iznenada ja. 17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas.